Evo, bila je to ilahija za naše Mešiće, za Remzu i Huseina u povodu Hidžretske nove godine. A naredna muzička numera Prođoh Bosnom kroz gradove za Mehinu. Slušamo nastavku jutarnjeg programa.

Evo, bila je to muzička od Besime i također muzička numera Ocenije za Huseina i Remzu. I narodna muzička numera ide Ocenije Marinko Rokvić za Huseina i Remzu i naravno sve vas koji nas pratite i slušate ovoga jutra.

Evo, nadam se da smo ispunili sve vaše muzičke želje. 8 sati i 52 su minute. Cijenjeni slušalci, nastavljamo sa pregledom dnevne štampe. Jutro su nezavisnim novinama, pročitajte Region. Slovenija razmatra izmjene izbornog zakonodavstva, ukida se pravo glasa strancima. Svijet, Iran i Amerika na korak do sporazuma. Pravi pregovori tek počinju, mogli bi trajati godinama. Ne stišavaju se žestoke reakcije na novo zaduženje koje planira vlada Republike Srpske. Vlasti i opozicija ratuju, građani će vratiti kredit od 804 miliona. Počeo upis srednjoškolaca u Republike

Emisija Izaberi zdravlje. 11:10, poštovani i cijenjeni slušalci, još jednom vas najtoplije, najsrdačnije pozdravljamo iz režije i studija radija Bosanski Petrovac. Vi pratite emisiju Izaberi zdravlje. Danas govorimo o kafi, da li je kafa dobra ili loša za zdravlje. Za sve ljubitelje

1942. godine u Sarajevu je preminuo češki arhitekt Karlo Parži, koji je dao svoj lični pečat i veliki doprinos urbanizaciji i zgradnji Sarajeva za vrijeme austrougarske okupacije. Paržik je rođen 1857. u Češkoj, gdje je završio srednju građevinsku školu i nastavio školovanje na studiju arhitekture na Akademiji likovne umjetnosti u Beču. U Sarajevo je došao sa 26. godina, gdje je radio skoro 60 godina. Zalagao se za očuvanje historijskog dijela grada i predlagao izgradnju novih dijelova grada od Koševa prema Sarajevskom polju. Gradio je u Dalmaciji, Zagrebu, Beogradu, a u Sarajevu projektovao. Izgradio je 160 objekata u cijeloj Bosni i Hercegovini, a najpoznatija su Zemaljski muzej, Aškenaška sinagoga, crkva Svetog Josipa, Šerijatska sudačka škola, Narodno pozorište i palača Marijin dvor u Sarajevu, potom Nova katolička crkva Uznesenja Bedeme u Olovu, Vladikin dvor u Mostaru, katolička crkva Presvjetlog srca Isusova u Brčko. O značaju koji je Karlo Parđik ostavio na Sarajevu govori i trg na Marijin dvoru koji nosi ime po njemu. 1313. godine rođen čuveni italijanski književnik Giovanni Boccaccio. Njegova prva književna djela su roman Filocolo. Za književni rad inspirirala ga je žena koju će u svojim pjesmama nazvati Flamentom. Nakon 1340. i naredni 5 godina nastaju dijela Ekloga, alegorijska poema, a to jedinstveno remek dijelo svjetske književnosti dovršeno je 5 godina kasnije. 1890. engleski filmski glumac Arthur Stanley Jefferson, poznat kao Stan Loren, mršavi iz tandema sa Oliverom Hardijem, koji je glumio debelog, rođen je na današnji dan. Oni su urnebesnim komedijama gradili komiku na paradoksima dovedenim do krajnosti, ali humor nikad nije bio zajedljiv. Filmski producenti sada ubiru profit od njihovih filmova, a njih dvojica se završila u sirotinskoj bolnici. Filmovi Muzička kutija, Naši odnosi na divljem zapadu, Dva dobra drugara, Fra Đavolo, Mi iz Oxforda, Veliki posao, Naša žena i Udri brigu na veselje. 1963. Ruskinja Valentina Vladimirovna Terješkova postala prva žena kosmonauta, poletjevši u orbitu oko Zemlje kosmičkim brodom Vastok 6. Ona je kao šesti sovjetski kosmonaut obletjela Zemlju 48 puta i spustila se 19. juna. Na današnji dan 2008. godine Bosna i Hercegovina potpisala u Luksemburgu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. 2009. godine u Konjicu svečano je otvoren obnovljeni stari kameni most, a toj manifestaciji prisustvovao i turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan. Ovaj kameni most sa 6 lukova je od 2003. na listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Stari most u Konjicu izgrađen je 1682. godine u vrijeme sultana Mehmeda IV. Kao posljednja velika osmanska građevina u Bosni i Hercegovini, a sagradio ga je Haseči Alaga iz Blagaja. Njemački okupatori srušili su ga 3. marta 1945. godine prilikom povlačenja iz Konjica, poslije čega je bio drveni, pa betonsko-čelični, a 2009. godine ga je turska firma Erbu renovirala u izvornom obliku. U obnovljeni stari most ugrađeno ukupno 2408 blokova sedre, više od 10 tona olova, gotovo 5 tona klamfi, a sve je učvršćeno malterom napravljenim kao nekada od pijeska, kreča i mljevene opeke. Zadržana je i dužina mosta od 101,80 metara i širina od 5,25 metara. Ovaj most smatra se tačkom gdje se Hercegovina spaja sa Bosnom, a uz Mostarski stari most i Mehmeda Paše Sokolovića, most u Višegradu, jedna od najljepših građevina u Bosni i Hercegovini iz turskog doba. Na današnji dan 2020. godine umro Dobrivoje Topalović, popularni srbijanski pjevač narodne muzike. Prekretnica u njegovoj muzičkoj karijeri bila je pjesma Obrena Pjevovića Eh Damije, koju je snimio 1981. godine, a potom je kompozitor, instrumentalist i aranžer Dragan Aleksandrić je za Topalovića napravio nekoliko vrlo uspješnih pjesama Volim te jedino moje, Progovori sliko, Kad bi mogao i umro bih za te. Godine 1986. u saradnji sa Miroljubom Aranđelovićem Kemišom snimio jednu od najljepših pjesama Crno vino.

kraju češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Teknik spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.

0: web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 20. juna. Megacentar Savski most, najjeftiniji u regiji.
1: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad, vaše komunalno preduzeće DOO.